On verden raser sammen. Er du her? Kan vi holde på farmen? Aldri fær. Selv om paradis har sine skygger.

0: har flere svensker med meg da. Men først nå så skal vi høre på en norsk duo, Ola Isene og Aud Schønemann. Den en herlig vise, kanskje litt om livet på gamle hjemmet den gangen, i 1962. Titlen Genseren til Johansen.
1: Det skulle være en tilstelning på gamle hjemmet, men da så jeg at Johansen hadde på seg den gamle blå sjømannsgenseren sin, og som gjeldsbestyrerinne var jeg nødt til å si det til ham. Det kan ikke komme sånn på festen, Johansen.

Gimme Little Sign, det titelen på den plata du hørte nå. Og det var Brenton Wood du hørte. En klassisk rhythm and blues, en soul-sang fra 1967. Og det var den definitive hitten til denne karen her, som altså heter Brenton Wood. Ricky Nelson, han kom med sangen For You. Det var i 1963, husker du den?

Avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Alt Event arrangerer også line dance kurs i Bergskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altidvent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bergskauhallen lørdag 14. november.